قدو شاہ دی بیگم لڑ پئی گرم ہو گئی. وہ گرو گوبند سنگھ تو دو پتر بار آئے آ لے آئے کنگا.

اے اللہ جیڑیاں اکھاں مینوں دتیاں گرو گوبند سنگھ مہاراج نو پچھان دیاں ویکھن دیاں کرپا کر میرے گھر کلیش پی گیا اے لڑتی پی ہے دو پتر شہید کراتے وہ اکھاں میری بیگوں نوں دے اکھ

جنہاں نوں آس لگ جاندی. آس لگ گئی صاحب کلگیدر پاتشاہ دے چرناں وچ رہن والا جیہدا نام ستھرا. صاحب کلگیدر پاتشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا ہے, ستگوراں دے دیدار کردا ہے. جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا ہے, جدوں دل چاہے باہر آ جاندا ہے. پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نا, اسی پہرے تے کھڑے ہونے ہاں, آ ستھرا جدوں ایدہ دل کردا ہے اندر چلے جاندا ہے, بنا پچھیا چلے جاندا ہے, ہووے نا اینوں انکار کر دیتا جائے, منع کر دیتا جائے. پہرے داراں نے ستھرے نوں بلایا, ستھریا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, بنا پچھیا تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہووے گی, پرشاد ہووے گا تے اندر جا سکتا. پر ستھرا اتنا غریب کتھوں تن لیا وے, روز دیدار کرن واسے کتھوں مایا لے کے آوے, کتھوں پرشاد لے آوے, پابندی لگ گئی. پر ہر وقت ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا ستھرا وہ ستگوراں دے دیدار تو بغیر کیویں رہ سکے. امرت ویلا ہویا, اندر جان لگا, پہرے داراں نے باہ تو پھڑیا روک دتا. من وچ بڑی سٹ وجی, پہرے داراں نے پابندی لا دتی. شام پئی پھر جان لگا تے پہرے دارا نے جھاڑ پائی, ستھریا کنی ایک بار تینوں کہنا پوے گا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکے, تیرے پاس پیٹا ہووے گی متھا ٹیکن واسطے تے اندر جا سکے. ستھرے دے نیتراں چوں جل وہن لگتے, من بھر گیا. ساری رات لنگ گئی, دوجا دن ہویا امرت ویلا. ہن من ویبل ہے کیڑا ویلا ہوے ستگوراں دے دیدار ہو, نیتا پر ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا اج دو دن درشن نہ ہوئے, نیتراں چوں جل وہن لگدے. پر باہر بیٹھے ہاں, من وچ ایک خیال اتپن ہویا, منا جے جھوٹ بھی بولنا پوے ستگوراں دے دیدار کرن واسطے تے کوئی ارج نہیں, اپنے واسطے جھوٹ تا نہیں بولنا, دیدار واسطے جھوٹ بولنا ہے. من وچ پھرنا بن گیا, جے مایا نہیں پرشاد نہیں تے ایک ریت دی پنڈ بن لینا, ریت دی پنڈ بنی سر تے تے دوروں آواز دیندا جاندا ہے, کہندا راہ چھڑ دیو, گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے. ریت دی پنڈ سر تے چکی, پہرے دار پرے ہٹ گئے, ستھرا اندر لنگ گئے. جدو اندر لنگ گیا, ستگرو جتھے بیٹھے سن تھوڑی دور او ریت والی پنڈ رکھی تے ستھرا پنڈ دی پرکرما کرن لگ پیا, بار بار پنڈ نوں نمسکار کردا, بار بار پرکرما کردا, متھا ٹیکدا. سیواداراں نے تکیا, ستگرو نے بینتی کیتی, ستگرو آ تکیا جے ستھرا آپ سنگھاسن تے بیٹھے ہو تے پنڈ نوں متھا ٹیک رہے ہیں. صاحب کہن لگے, ستھرے اج کی ہو گئی؟ ستھرا پبا مار کے رو پیا, کہن لگا پاچھا اج اس پنڈ نوں متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں, اج ایدی پرکرما نہ کراں تے کیدی کراں. پاچھا اج تیرے پہرے داراں نے پابندی لا دتی کہ تو دیدار کرن اندر نہیں جا سکدا, تیرے پاس پیٹا ہووے تے اندر جا سکدا ہے. پاچھا میں کتھوں تن لیا, کتھوں پرشاد لیا, اج تیرے پہرے داراں نوں جھوٹ بول کے آیا کہ گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے ہاں. پاچھا ریت دی پنڈ ہے, اج اے دے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے, اے دے صدقہ اج میں اندر آ کے تواڈے چرناں وچ سیوا کر سکدا. پاچھا اے نوں متھا نہ ٹیکا تے کینوں ٹیکا, جیہدے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے. گرو کلگیدر پاتشاہ نے ستھرے نوں گلوکڑی وچ لے لیا, پیار کیتا کٹ کے, کہن لگے اچھا جا ستھریا, تیری یہ پیٹا دی پروان, پاویں تو ریت دی پنڈ لے کے آیا ہے, جا اج تو بعد لنگر وچ اسے ریت نال پانڈے مانگے جا. دیدار ہو گئے, آؤ بھائی اج آپ بھی مانگ